0: Weekend FM, bästa sändet.
1: Weekend FM, Deutschlands bigste beats.